4 ore și câte 13 minute, jim că le scombelu s-a tătăna germanul rubeiru, mțelu ale șimbuțu, el a șaula un nangala na Daniel Macamul, loc, anu tiva cu impele la, a cușter un conzo, a țac în gupus, ne nânti șaca în quatu, lava mtiva, ca va șegelele, le simulele la Daniel Macamul.